0: Weekend ya botsebotse ya botsebotse ke bokaka kwa bopedika kwa ke ga mantsha o tlogela phatla di shale le beng re re ya go kotla di alogana di a tsena ikwa
1: ba muetse ba rumwa ba sa tsebe fela ba anya ka se hale
0: ke mo re reng ga re bolela ra re monna ga ka se a dula kgorong e se a ba ya banneng mosadi ga a pidi pitsa e se a ba sadi.